di hatte ye ke konona ye hat uts ene ye sampa bak etsen ko di apuni tensie ye trit e tena lhaa ye tsar taik e ti kayaats en tsar tilat e ye don tre paan ya kilo kuda hat ain't en hani sets e don hatte ko don tre shen no pasasar hatte a yet napahechen hatte. I could have missed it all. Hinyu napahechen aloato. Three Yvonne Saint Germain.